0: Det var
1: Du sang jo ikke, Henning. Du sa bara, bara, bo, bara, bara, bo.
0: Jeg prøvde så godt, men så havnet jeg litt bak rytmen. Og så prøvde å liksom hente meg fast, hente meg inn igjen.
1: Banana, super de banana, på denne mozzarella.
0: Sant. Men jeg merker jo at, Arin, jeg må jo få lov å være med på filmkveld med det. For jeg har åpenbart ikke en god nok minion inne her. Her må jeg, vet du hva? Her må jeg komme sterkere tilbake. Jeg må se litt grusom med meg. Ja. Må få sett Minions 1, 2 og 3. Ja. Og så kommer jeg tilbake med ny låt, altså.
1: Gjør det. Jeg har bare sett grusom med meg. Jeg har ikke sett noe mer.
0: Ja, det er jo alt for dårlig, Arin. Vi må på kino, åpenbart.

0: Arin, jeg har med noe til det som jeg bare må fortelle deg om. Og jeg mistenker at du kommer til å hate. Men herregud, hva vet vel jeg, det kan hende du elsker det.
1: Da er jeg spent.
0: Når jeg var liten, så var det to filmer jeg elsket.
1: Ok.
0: Jeg elsket Jurassic Park, kjenner du til det?
1: Ja, dinosaurfilmen.
0: Dinosaurfilmer, ikke sant? Ja. Stilig, det dinosaurer som spiser og den slags. Og... Ikke sant? Ja. Det stilig. Jeg synes i hvert fall da. Og så kunne jeg sette pris på krigsfilmer.
1: Ja.
0: Saving Private Ryan, for eksempel. Den synes jeg var stilig.
1: Ja, den kjenner ikke jeg til.
0: Apokalypse nå. Altså, det krigsfilmer.
1: Ok,
0: ja. Jeg kan ikke tenke så mye over det.
1: Ok.
0: Så du kan tro... Jeg ble gira når jeg, for en liten tid tilbake, fant filmen Primitive War. Har du hørt om den?
1: Nei.
0: Den handler om en gjeng med soldater i Vietnam, som uheldigvis oppdager at det ikke bare er vietnamesiske soldater som er ute etter dem, det er også dinosaurer.
1: Ja, se der, ja.
0: Så her får du på en måte the best of both worlds. I hvert fall hvis du spør Henning Bang 12 år, jeg får dinosaurer og krigsfilm. Bam, igjen.
1: Ikke sant?
0: Du høres ikke helt solgt ut.
1: Nei.
0: Nei. Dette var også en sånn...